0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чешън Бонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садая Турция.
13: Да, да Турция ганг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Каяна.
15: Петер Шия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода, Турция Вину Радио Сад.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
5: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
7: Edo Ifonitis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriye Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.